0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
0: Ja pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo.
0: Ne, to pa ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.

0: Radio Študent.
1: Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Oddaja v srpskem jeziku.
2: Dobar dan.
1: Kontrola leta. Dobro večer, dobrodošli u Kontrolu leta, jedinu emisiju na srpskom jeziku u Sloveniji koju zajedničkim snagama produciraju Kulturni centar Danilo Kiš iz Ljubljane i Radio Student. Već 14 godina sa vama svake druge i četvrte subote u mesecu, moja malenkost, autorka i voditeljka Biljana Žikić. Oktobra u Srbiji se održavaju parlamentarni izbori. Prvi put posle 14 godina vladavine Vučićeve Srpske napredne stranke im postoji ozbiljan i opasan protivnik, lista studentskog pokreta. Srpski studenti organizovali su se posle pada nastrešnice tek renovirane železničke stanice u Novom Sadu 2024. godine i posle višemesečnih blokada univerziteta širom Srbije i masovnih protesta napravili su listu nezavisnih kandidata sa kojom izlaze na izbore 25. oktobra. Kakva je predizborna atmosfera u Srbiji, kako teku pripreme za glasanje iz inostranstva i sa kakvim problemima se suočava dijaspora o izbornom procesu, razgovarat ćemo danas uživo u studiju Radija Student sa Ninom Mihelić, aktivistkinjom i članicom aktivističke grupe Sviće, koja se proteklih nedelja detaljno bavila izbornim procesom, a posebno organizacijom glasanja u dijaspori. Odmah nakon razgovora sa Ninom, selimo se u Novi Sad, odakle nam se javlja Nedim Sejdinović, novinar nedeljnika Vreme i jedan od najboljih političkih analitičara aktuelne Srbije. Sa Nedimom ćemo razgovarati o tome kakva atmosfera vlada u Srbiji izbora, šta se obeležava završnicu kampanje i kakva su očekivanja i predviđanja, kako će izgledati Srbija 26. oktobra. A pre razgovora omaž juče preminulom legendarnom umetniku, pesniku, pevaču i jednom od najtalentovanijih muzičara na prostoru bivše Jugoslavije, Goran Bare i Moja jedina.

0: U kontroli leta Radija Student danas govorimo o parlamentarnim izborima u Srbiji koji su zakazani za 25. oktobar. Naša sagovornica uživo u studiju je Nina Mihelić, aktivistkinja, članica aktivističke grupe Sviće, koja se ovih nedelja intenzivno i detaljno bavila izbornim procesom za dijasporu. Nina, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Evo, za dve nedelje su izbori. Kako srpski državljani i državljanke mogu da glasaju u inostranstvu? Šta treba da znaju i kako to sve teče?
1: Pa dobro, evo, za početak dosta nekih rokova je već prošlo i ono što znamo sa sigurnošću da se veliki broj ljudi koji žive u dijaspori prijavilo na vreme. Rok je bio 3. oktobar za podnošenje zahteva ambasadama i konzulatima. I sada smo zapravo u nekoj fazi rešavanja svih tih zahteva. To ne protiče nekako značajno dobro, obzirom na to da vidimo da postoji jako puno malverzacija i da dijaspora očigledno užasno smeta ovom režimu. Tako smo imali različite nivoe opstrukcije, od toga da su na početku ambasade menjale mailove svaki drugi dan, otprilike da ljudi ne bi uspeli uopšte da predaju zahtev, onda se to prelilo na samo otvaranje biračkih mesta. I tu imamo situaciju gde zapravo dosta ljudi nije dobilo biračko mesto ili je dobilo biračko mesto u gradu koji je udaljen od njih, pa čak i 3000 km. Tako da ono što treba da urade u ovom momentu jeste da obavezno traže svoja rešenja. Znači, nije dovoljno da ste samo podneli zahtev i da imate potvrdu, već je obavezna stvar da nađete svoje rešenje. Zašto to kažem? Zato što je to rešenje upravo osnov za eventualnu žalbu koju možete kasnije da uložite. Isto tako treba da pratite na sajtu e-uprave da li je se promena u biračkom spisku desila. Iako ja ne verujem preterano u ono što oni napišu, tako da opet kažem, rešenje je ključna stvar. I na dan izbora da odete na mesto koje vam je određeno, ponesete važeći dokument i ispunite svoju građansku dužnost.
0: Znači, nije dovoljno samo to, na primjer, kao što sam ja uradila, otišla u Ljubljansku, mislim, na naše ambasadu Republike Srbije u Ljubljani i predala zahtev, znači fizički, pokazala ličnu kartu i nisam dobila ništa. To znači nije dovoljno.
1: Nije dovoljno, to je tek prvi korak, iako kažem, jako puno malverzacije je bilo, između ostalog to da vi niste dobili nikakvu potvrdu je jedna od kritičnih stvari, jer evo, vi danas ne možete ni da kažete da ste podneli, jer kako ćete to dokazati nekoj ženi koja sedi u ambasadi, ste predali zahtev i dokument, a
0: iako sam od te žene dobila potvrdu da je to sasvim u redu.
1: Usmenu potvrdu, da. Mislim da generalno kod institucija u Srbiji, pa i srpskih institucija izvan Srbije, ne važi usmena reč. Tako da uvek sam rađa za papir, kako bi to, kažem, eventualno bilo osnova za žalbu. Ne znamo gde je dosta zahteva otišlo, obzirom da su otvorena samo 93 biračka mesta. Ne znamo da će se to menjati posle žalbi koje su određeni izborni akteri podneli, ali to je jedan katastrofalan broj u odnosu na samo naše znanje koliko ljudi se gde prijavilo. Za otvaranje biračkog mesta, samo toliko da razumemo, je potrebno najmanje 100 prijavljenih birača. Tako da neki gradovi za koje pouzdano znamo i gde su se ljudi zapravo i prebrojavali, nisu dobili svoja biračka mesta. To je još jedna od stvari. I onda ako pogledamo tu statistiku, pošto ja volim da malo i te brojke pogledam, znači od 93 biračka mesta u svim zemljama u inostranstvu, znači 37 zemalja je dobilo biračka mesta od svih mogućih, 28 se nalazi u Bosni i Hercegovini, većinski u Republici Srpskoj, što je 30% biračkih mesta koji su dodeljeni. Mislim da nam to dovoljno govori o tome ko je podoban, a ko je nepodoban da glasa. To je situacija tamo, znači u Republici Srpskoj će maltene ljudi glasati na svakoj pumpi koju imaju, dok će neko iz Vankuvera morati da ide 3000 kilometara u Toronto, i pritom imamo i razdvajanje porodica gde recimo jedna osoba iz iste kuće sa istim prebivalištem glasa u Torontu, a druga otprilike na severnom polu, tako da to je još jedna obstrukcija koju smo videli u ovom izbornom procesu. Ne uliva mi poverenje to, kažem, vidjet ćemo šta će se dešavati u ovih nekoliko narednih dana, ali ono što je, mislim da je najbolje da ljudi sada urade, pristali smo na nefer borbu, znali smo da će biti nefer, vrlo nam je jasno da se bore za život i da se plaše, jeste da pokušamo da se organizujemo, da igramo s onim što imamo. imamo. Znači, ukoliko je neko iz Bratislave dobio Beč, verujem da je bolje da usmeri svoju energiju i vreme u osmišljavanje logističkih stvari kako će to da uradi. Evo sada imamo i platformu koju su neki jako dobri ljudi napravili, a to je Vote BNB, odnosno Glasaj BNB, gde se ljudi organizuju da podele prevoz, da ugoste koga treba i slično. I mislim da to pokazuje spremnost dijaspore da nastavi da se bori bez obzira na to što im podmeću nogu na svakom ćošku. Ko može, naravno, neka ide u Srbiju. I mislim da ovdje je još jedna jako bitna stvar koju sam primetila, da ljudi ne znaju. Znači, ako ste podneli zahtev i promijenjeno vam je biračko mesto, to je to. Ne možete odlučiti da odete ipak u Srbiju i da glasate, jer po zakonu o izbornom procesu se menja samo jedan put. Znači, ukoliko ste dobili Beč, prijavili ste se za Beč i dobili ste rešenje da ćete glasati u Beču, ne možete se predomisliti i otići na svoje prethodno biračko mesto u Srbiji i tamo glasati. Tako da to je jako važno da zapamtimo da sada šta smo uradili do sada, to sada ostaje za 25.
0: Mm-hmm. Ako nismo dobili rešenje, kao je to u tom mom slučaju, a predali smo, šta onda možemo da uradimo?
1: Ovako, mi uvek savjetujemo dve stvari da se uradi, najbolje istovremeno. Prva je da se piše mail ili da se ode lično do ambasade i pita šta se desilo sa tim zahtevom, da li je rešenje obrađeno i doneto. I druga je da se paralelno sa tim zove gradska, odnosno opštinska uprava nadležna prema vašem prebivalištu u Srbiji, jer ona zapravo donosi to rešenje. Znači, u ovom procesu nekako ambasada je posrednik, jer vaš zahtev prosleđuje upravi, a uprava je ta koja ga obrađuje u odnosu na ono što RIK odluči oko biračkih mesta. Tako da, zvati ambasadu, pitati i paralelno zvati upravu da vidite dokle su stigli sa rešenjem i naravno zahtevati da ga donesu u najkraćem mogućem roku. Jer ovaj zakon izborni je zapravo vrlo napisan nekako opšte, to je utisak koji sam ja stekla kao laik. Znači, rokovi postoje za građane, ali nigde nije precizirano do kog roka, osim tog roka da se birački spisak zaključuje 9. Ambasada nema nikakav rok za prosleđivanje, uprava nema nikakav rok za donošenje odluke i mislim da je to definitivno jedan od problema. Tako da pritiskati.
0: Nije kasno, iako je bilo za prijavu do 3.
1: Nije kasno, kažem, 3. je bio rok za nas, za podnošenje. Oni ne mogu da koriste različite izgovore i to smo videli, evo recimo u ambasadi konkretno u Sloveniji, da koriste različite izgovore poput nismo stigli da prosledimo. Mislim, o čemu mi pričamo? Na što to liči? Kakav je to odgovor? Tako da to nije tačno i ne mogu da vam daju takve odgovore. Ako ste podneli zahtev na vreme, a to je u Sloveniji konkretno bilo 3. oktobar do pola 12, znači do 30 minuta pre ponoći, morate da zahtevate i oni moraju da obrade vaš zahtev.
0: Mm-hmm. Dakle, vrlo je nefer situacija i Republička izborna komisija je pripremila samo 93, otvorila samo 93 biračka mesta.
1: Tako je. Zapravo, Republička izborna komisija usvaja predlog Ministarstva spoljnih poslova. Tako da oni su usvojili taj predlog koje je ministarstvo njima dostavilo i tu je još jedan ključan problem što oni kriju podatke. Ministarstvo ne želi, sada određeni deo RIK-a, koji je, ja bih rekla, na pravoj strani cele ove situacije i radi po zakonu, zahteva od ministarstva da im dostave sve brojeve prijavljenih birača u svim gradovima kako bi videli koja se razlika tu desila i zašto je samo 93 grada. Oni to naravno odbijaju da urade jer i lopov kad vas podkrade neće sigurno doći s papirom i reći pokrao sam vas. Tako da oni vode borbu svoje vrste, ali što se RIK-a tiče, mislim da svakako nismo smeli da očekujemo obzirom na to da u RIK-u većinu ima vladajuća stranka i to ne smemo da zaboravimo. Mislim, RIK je u većini SNS i da nema ovih nekoliko ljudi koji žele da rade po zakonu i bore se za to i obaveštavaju nas, ne bismo znali šta se dešava. Tako da.
0: Koliko je, imamo li tu informaciju ljudi državljana izvan Srbije koji bi glasali?
1: Za sada je taj podatak, sad negde varira sa sigurnošću, ono što je izašlo je da je preko 100.000. Mi verujemo da je dosta veći od toga što su oni rekli i pritom nisu svi zahtevi obrađeni, upravo je to situacija. Verujemo da se isto tako u ovim prvim malverzacijama s mailovima i slično dosta tu i izgubilo, jer ako vam neko menja mail svaki dan na koji da pošaljete, to ode na kraju u okruglu fioku zvanu kanta.
0: Ambasade menjaju mailove.
1: Ambasade su menjale mailove da od samog starta, tako da ja mislim da je ovo zapravo bilo vrlo organizovano u smislu da je svim tim ljudima, znači i Ministarstvu spoljnih poslova i ambasadama i konzulatima i upravi, naravno i Riku rečeno, opstruišite dijasporu na svaki mogući način jer se plaše, jer je dijaspora u prethodnom periodu pokazala svoju spremnost, pokazuje i dalje i vrlo je jasno. Mislim, mene bi iskreno iznenadilo da nije tako, jer bih se onda pitala da li smo uradili nešto pogrešno kada se ovaj režim ne plaši, a kroz sve prethodne situacije gde kada su bili skupovi podrške, ako se prisetimo toga, oni su čak i na to morali da reaguju, pa su svoje pristalice vozili autobusima do mađarske ambasade da ih slikaju kako podržavaju Aleksandra Vučića i slično, tako da dijaspora smeta, mislim da smo dobro odreagovali za sada ovako generalno gledano, ali da moramo da nastavimo sad u ovih još koliko nam je ostalo dve nedelje, da nastavimo da pokazujemo svoju spremnost i da se borimo na svim nivoima.
0: Kako je, studenti su neku žalbu uložili, čemu se radi?
1: Studenti su uložili žalbu upravo na taj spisak od 93 biračka mesta i sada će se voditi, tako da kažem, borba unutar RIK-a da se to revidira. Ja nemam neke preterane nade u žalbe generalno u našoj zemlji, jer prosto znamo da su nam institucije zarobljene, ali to je svakako korak koji je trebao da bude načinjen. Mislim, ako ti neko oduzima pravo glasa ili ti ga uskraćuje, onda moraš da reaguješ na svaki mogući način, pa čak i žalbom. Vidjet ćemo, možda pritisak javnosti i međunarodne javnosti bude dovoljno da se tu nešto promeni, pošto znam da je ova situacija konkretno u dijaspori privukla i veliku međunarodnu pažnju.
0: Mm-hmm. Ti si od početka protesta od 2024. godine vrlo aktivna u dijaspori. Kako ti izgleda sad cela ta atmosfera i uopšte misliš li da studentska lista pored svih tih opstrukcija ima šanse da pobedi?
1: Ja mislim da studentska lista jeste prvi ozbiljni kandidat, barem od kad ja pamtim. Mislim da moramo znati i zapamtiti da smo ipak ušli u ovu nefer borbu. Ova borba je nefer od starta, biti toga svesni i sve naše poteze, mi kao građani, a i oni kao izborni akter, odrađivati, odnosno sprovoditi u skladu sa tim. Znači, ne možemo očekivati, moramo voditi borbu na svim terenima, nažalost. Imati kontrolore, posmatrače, sve što je potrebno da makar smanjimo ono što su oni pripremili, a potpuno sam sigurna da su se vrlo dobro pripremili za 25.
0: Kako je sa kontrolorima u inostranstvu?
1: Generalno je dobra situacija, jako puno ljudi se angažovalo. Znam da postoji na internetu, sad ne znam tačno gde, ali postoji spisak par mesta gde još fali. Znam da je jedan od tih gradova bio Vukovar. Tako da generalno većina je pokrivena.
0: To je sada već završeno, ako bi neko želeo, na primjer, za kontrolora da se prijavi?
1: Mislim da je još uvek otvorena obuka, tako da mislim da je još uvek moguće, treba proveriti, jer svaki izborni akter ima svoje, tako da treba proveriti onda i kod njih.
0: Mm-hmm. Dakle, ne fair su uslovi izbora, šta sve Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić drže u svojim rukama i pod svojom kontrolom, osim RIK-a?
1: Pa drže RIK, drže, pa sve zapravo institucije. Mislim, mi se borimo protiv jedne ozbiljne mašinerije, tako da oni koriste sada sve resurse koje imaju kako bi što lakše, ja bih rekla, pokrali Mislim, jer vrlo je evidentno da će se raditi o krađi. I mislim da naša reakcija nakon 25. mora biti vrlo promišljena i nekako strategična ukoliko do toga dođe.
0: Da li misliš da postoji mogućnost da Aleksandar Vučić prizna poraz na izborima?
1: To je jako zanimljivo pitanje. Ja mislim da neko koje je činio tolika zlodela u proteklih 13-14 godina, pa i pre toga, se bori za život. I ja zaista mislim da je ovo njemu borba za život i da on neće sam od sebe odlučiti da odstupi sa svih položaja koje je zamislio.
0: Misliš da je situacija kao u Mađarskoj nemoguća, kad je Orban jednostavno priznao poraz i sklonio se?
1: Mislim da on nije čovek sposoban za tako nešto. Na osnovu svega što smo videli, da. Da. Da nema plan da ode tek tako. Tako da mislim da ćemo morati još dosta da radimo u narednom periodu.
0: Uh-huh. Šta misliš kako će izgledati 26. oktobar?
1: Ja se prvo pitam kako će izgledati 25. pa nadam se da ukoliko, sad imamo dva scenarija, ukoliko uspemo da izađe više nas, više od toga koliko je on zamislio da pokrade, mislim da je izlaznost zapravo ključ ovde. Tako da mislim da svi treba da izađu da glasaju jer je to jedini način, a to je neko statistički izračun čak koliko ljudi treba uopšte da ispuni tu građansku dužnost da bi se nešto promenilo. A za 26. nadam se da ćemo negde lepo u miru sa osmesima na licima piti kafu i popisivati onako sve što su do sada uradili kako bismo ih što lakše lustrirali, a u slučaju da 25. ne prođe kako bismo mi želeli, onda se nadam da ćemo pokazati spremnost da branimo svoje glasove.
0: Uh-huh. Na koji način?
1: To je isto teško pitanje. Izlaskom na ulice, pokazivanjem nezadovoljstva, ali opet radom na više frontova. Angažovanjem kako izvan granica Srbije, tako i u našim granicama.
0: Šta može međunarodna zajednica tu da uradi? Da li možda imaš neke informacije da na bilo koji način se tu angažuje, s obzirom da je jasno da se krše različiti izborni procesi, procedure, već samo to da u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imamo 30% skoro svih biračkih mesta na celoj planeti je jasno. I...
1: Da, do sada su isto tako na međunarodnom nivou rađene različite stvari. Znam da su se ljudi u određenim državama angažovali i pisali vladama unutar država u kojoj žive, ne bili oni pokušali da obezbede na neki način, odnosno urgirali da se obezbedi ljudima još biračkih mesta ili otvori to prvo koje nisu ni dobili. Pažnja je definitivno usmerena, međunarodna zajednica ima svoje posmatrače, ali mislim da međunarodnu zajednicu ne možemo, i da nam je ona to i potvrdila, gledati kao nekog supermena u ovoj situaciji. I da moramo prvo da se bavimo sobom, pa tek onda međunarodnim terenom.
0: Ti si, kada si gostovala na RTV Slovenija kod Marcela, rekla jednu vrlo stvar zastrašujuću, ali realnu, da se može desiti da dobijemo Belorusiju u Evropi, da Srbija prosto postane druga Belorusija, dakle radi se o otvorenoj diktaturi. Šta misliš sada o tome?
1: Moje mišljenje se nije mnogo promenilo, ali jesam promišljala o tome šta bih ja uradila da sam na njegovom mestu. Volim to da radim, uvijek da razmišljam, da se stavim u cipele protivnika, ako ikako mogu na bilo koji način, pa da vidim šta bih ja. Ja mislim da će on pokušati da stabilizuje stvari u smislu, vidimo i ova pomilovanja i abolicije, da pokušava nekako da umiri situaciju i da očisti i da u novi mandat eventualno unese, da uđe sa malo više stabilnosti. Mislim da će onda njegovi potezi, da li ćemo ići u Belorusiju i ne, odgovarati odgovarati i akcijama i reakcijama građana. Njemu ne ide na ruku da sam od sebe pokrene Belorusiju i spusti 26. zatvori granice i pohapsi sve što se pohapsiti može. Mislim da mu to zaista ne ide na ruku. On je čovjek koji voli da sedi na 16 stolica odjednom ako može. Tako da mislim da će on pokušati da to radi i dalje. Koliko će uspeti i da li ćemo mi proklizati u Belorusiju, zavisi svakako i od nas, zato svi izađite i glasadite, to je prva stvar, ali isto tako zavisi i od njegove procene, ali ja mislim da mu to ne ide na ruku, naravno toga se pribojavam i mislim da apsolutno ne želim da se desi, tako da sam za sada optimistična prema ovome što sam videla od njega kako se igra velikog državnika, mirotvorca i slično. Mislim da mu je to neka ideja da stabilizuje i da u novi mandat uđe što čistiji u smislu ovih nekih svežih stvari bez repova, oslobađanjem, ne znam, nekih kriminalaca ili ljudi koji su procesuirani za ozbiljne afere, jer svako od njih ima i fioku na kraju dana. I onda mislim da čak ni njemu ne odgovara da neko ko ima fioku možda i za njega, da mu sedi u zatvoru. Tako da i to vidim kao revidaciju napravljenog.
0: Ono što svakako građani i građanke Republike Srbije treba da urade jeste da glasaju 25. oktobra, i to i u inostranstvu, bez obzira na sve probleme. Moramo da se borimo očigledno za svoj glas. Kako u Sloveniji možemo da glasamo? Dakle, samo u Ljubljani?
1: Ljubljana ima dva biračka mesta. I oba su u ambasadi. Bilo je govora i o Mariboru, no međutim, barem ja prema listi Rika koje sam videla, to nije slučaj. Ali kažem, nemojte me držati za reč, proverite ipak kod sebe šta vam piše, znači to je prva stvar, proverite. Ako ste u Ljubljani, nemate šanse da se zeznete jer su oba biračka mesta na istom mestu.
0: Kako može se proveri?
1: Na sajtu e-uprave provere jedinstvenog biračkog spiska, unesete broj lične karte i JMBG i onda vam izbaci adresu, odnosno naziv i broj biračkog mesta i tako znate gde ste. Ja vam savjetujem da gledate sa vremena na vreme, jer smo i tu primetili da su različite promene se dešavaju, pa tako neko ko je promenio za Milano je napisano Milano, pa onda za dva dana opet piše Beograd i slično, tako da pratite i obavezno na dan sam izbora pogledajte još jednom, jer nismo u kontroli u situaciji s biračkim mestima i ne znamo šta sve može da se desi.
0: Videla sam na društvenim mrežama da se organizuju i da dođu zajedno kolima ili nude se prevozi besplatni iz Kopra, Izole za Ljubljanu. Možda znaš i nešto o tome?
1: Nude se prevozi i organizuju se autobusi, tako da pratite, sad to nekako malo neorganizovano kruži po društvenim mrežama, ali koliko vidim stiže do prave publike. Tako da pratite, podelite prevoz, zašto da ne, organizujte se i idite i glasajte. I ne zaboravite važeći dokument, bez toga nećete moći.
0: Hvala Nina Mihilić na razgovoru i svim dragocenim informacijama oko izbora. Nina Mihilić, aktivistkinja i članica grupe Sviće, bila je gošća emisije Kontrola leta uživo iz studija Radija Student.

0: Kontrola leta Radija Student. U Novi Sad smo pozvali jednog od najboljih političkih analitičara aktuelne situacije u Srbiji, Nedima Sidinovića, novinara beogradskog nedeljnika Vreme. Nedime, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Evo, upravo smo pričali sa Ninom Mihelić o glasanju u inostranstvu i svim problemima. Kao što znamo, samo 93 biračka mesta za sve zemlje u kojima žive državljani i državljanke Republike Srbije. Ljudi se bukvalno bore za da glasaju. Kako i koliko je Srbija spremna za izbore i u tom tehničkom i tehnološkom smislu? Jesu li pripremljena biračka mesta, spiskovi, kontrolori i tako dalje? Kako to izgleda?
1: Pa, što se tiče izbora u samoj zemlji, tehnički će verovatno to biti u redu, u smislu da će se na vreme otvoriti biračka mesta, da će biti formirane te izborne komisije i slično. I to je ono što jedino jeste nešto što bi se moglo nazvati regularno, i ostalo je sve neregularno, počevši od načina koje se vodi kampanja, preko takozvanog izbornog menadžmenta Srpske napredne stranke, koja na sve moguće načine pokušava da, kako bih rekao, umanji značaj studentske liste i da oteža građanima da glasaju za njih. Sa druge strane, ona već je poznata po tome, o tome ima mnogo već, kako bih rekao, dokaza, da kupuje glasove, da ucenjuje birače koji su zaposleni u javnom, pa i u privatnom sektoru bliskom vlasti, i tako dalje i tako dalje. I u sve to naravno ide jedna dramatično katastrofalna medijska kampanja. Znači, medijska situacija u Srbiji je odavno već jako, jako loša, a sad pred ove izbore je gora nego ikada. Tako da, što se tiče regularnosti, znači, zadržavamo se na tim tehničkim detaljima, a što se tiče glasanja u dijaspori, vidimo da ni ti tehnički detalji nisu ispunjeni, iz prostog razloga, zato što vlast očekuje da će ta nova generacija ljudi koji Srbije žive u dijaspori glasati za studentsku listu, i to im ne odgovara zbog toga što su izbori veoma nezavisni, pa svako sprečavanje svakog glasa za studentsku listu jeste njihov cilj. A sa druge strane, još jedna stvar je tu jako bitna. Oni su sada usvojili uredbu po kome se građani će glasati paralelno u udaljenim tačkama sveta i u Srbiji, znači negde će se glasati tokom noći, mrkle noći, iz prostog razloga zato što se očekuje da će studentska lista ostvariti veliku pobedu u dijaspori, govorimo o toj udaljenoj dijaspori, i oni ne žele da to tokom izbora dođe do glasača, kako bi se, jeli, na taj način bi se ohrabrili dodatno glasači studentske liste, a sa druge strane obeshrabrili njihovi birači.
0: Slažeš li se da u Srbiji vlada referendumska atmosfera, Vučić ili studenti, da? I šta se desilo sa opozicijom, možda za one koji ne znaju?
1: Pa, znate kako, da, to je bilo jasno, znači, od prvog dana raspisivanja izbora, ako i do tada nije bilo jasno, prvog dana raspisivanja izbora je bilo jasno da se stvara referendumska atmosfera, i ona je sve izraženija, i mislim da će do samog dana izbora ona još, kako bih rekao, da dobije još poneku dimenziju, što će, naravno, kako bih rekao, dovesti u nepovoljnu situaciju te manje liste, ne samo opozicione, nego i one bliske vlasti. Recimo, ja sam bio donedavno ubeđen da će Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića sigurno preći cenzus, međutim, sada, kako se stvari razvijaju, to takođe nije izvesno, iz prostog razloga što je došlo do cepanja unutar stranke, i što je došlo i što je ta referendumska atmosfera će nagnati neke ljude koji su, kako bih rekao, za vlast, da ne bacaju glas na SPS, nego da glasaju za SNS. Što se tiče opozicije, desila se jedna stvar veoma neobična, veoma neobična i specifična za Srbiju, a to je da su mladi ljudi, studenti i srednjoškolci, generalno mladi ljudi, na neki način oduzeli poslovnu sposobnost, preuzeli starateljstvo nad nama starijima, jer smo, što je delimično sa punim pravom, jer smo dozvolili da se ova zemlja pretvori u karikaturu kojem vlada jedna karikaturalna karikaturna vlast koja razara i državu i društvo, i u tom smislu su preuzeli starateljstvo i nad opozicijom koja je radila sve ovo vreme, govorimo o pravoj opoziciji, proevropskoj opoziciji, koja je radila sve ovo vreme u veoma teškim uslovima, to je tačno, bila je progonjena i slično, ali fakat nije uspela da, kako bih rekao, ni da okrnji vlast Aleksandra Vučića. Oni su pokazali da na ovaj način na koji oni vode politiku to mogu da urade, i ja se nekako nadam da će 25. oktobra biti kraj vladavine jednog autokratskog vladara.
0: Studentska lista, dakle, ima snage za to, i njihova kampanja je prilično živopisna. Kako se tebi čini, kako bi okarakterisao i ocenio kampanju studenata?
1: Prvo treba reći ono što možda ljudi koji gledaju sa strane političku scenu u Srbiji možda im nije dovoljno jasno, ali ta studentska lista je zaista veoma, veoma šarolika. Ona je okupila u sebi ljude koji su desno i levo, ne previše desno ni previše levo, da se razumemo, ali jedna široka koalicija, nije koalicija, zapravo jeste koalicija pojedinaca i mladih ljudi, što je valjda jedini način da se pobedi jedan režim koji također nema nikakvu ideologiju osim korupcije i vlasti po svaku cenu. Tako da oni su uspeli, kako bih rekao, postoji to pravilo u politici. Znate, ako vi uništite opozicione stranke, onda kao opoziciju dobijate građane, narod, popularno rečeno, što se u ovom slučaju pokazalo kao tačno. Znači, Vučić je lagodno vladao jer je uspevao da opoziciju drži pod kontrolom, da je satanizuje i tako dalje, poddeli, koristio razne mehanizme, i onda se odjednom pojavilo da zapravo nisu opozicione stranke, nego su građani, pogotovo mladi ljudi, postali ta opozicija za koju on očigledno nema protiv lek. Tako da je, kako bih rekao, se pokazalo da se zapravo svaka pora ovog društva, ona koja je

0: neku ideju kako da odgovore na to, zapravo ostaje mi samo nasilje, što samo govori o tome da su oni, kako bih rekao, u veoma velikom problemu. Govorimo o režimu.
1: Kakva je situacija sa Republikom Srpskom u Bosni i Hercegovini? Dakle, tu vidimo da studenti pokušavaju da odu tamo, međutim ne uspevaju, i sa druge strane čuli smo Dine Mihelić da je 30% svih biračkih mesta otvoreno upravo u Republici Srbiji. Kakav je to sad odnos? Da, šta se to dešava?
0: Treba reći da sami glasovi, mislim, mi očekujemo naravno ovdje se u Srbiji zove izborni menadžment, a to je zapravo neki oblik izborne krađe, da će se to desiti u Republici Srpskoj, da će mnogi glasovi otići Srpskoj naprednoj stranci, da to nikako nije principijalno glasanje, nego neki dogovor političkih elita, sigurnih glasova i slično. Treba međutim razdvojiti one glasače koji će glasati u samoj Bosni i Hercegovini, odnosno bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, od onih koji će prelaziti granicu i glasati u samoj Srbiji. Tu je mislim veći problem kod u ovoj drugoj stvari, jer ovi birači koji će glasati u Republici Srpskoj, bez obzira što po svemu sudeći će tu SNS odneti pobedu, ne mogu previše da utiču na rezultate, ali još ne znamo koliko je onih koji će prelaziti granicu i glasati ovdje u Srbiji prema mestu prebivališta i boravišta. Tu je jako važna kontrola na samom izbornom mestu, i to jeste novum, specifikum ovih izbora u odnosu na sve druge izbore koji su se organizovali od dolaska Srpske napredne stranke i Vučića na vlast. Naime, ovog puta će na ovim izborima studentska lista, uz pomoć građana, zborova građana, veliki broj ljudi koji se dobrovoljno prijavili da učestvuju na izborima, uspjeti da iskontroliše skoro sva biračka mesta u Srbiji. Opozicija je uspevala do sada, ona je to krila, zato što je to svedočenje o njihovoj nedovoljnoj efikasnosti, uspevala da pokrije oko 35 do 40 biračkih mesta. Mi možemo samo da zamislimo šta se dešavalo na 60% biračkih mesta gdje nije bilo kontrolora iz opozicije, nego su samo bili predstavnici vlasti. Ovog puta to neće biti moguće, odnosno definitivno će biti nepravilnosti, definitivno će biti glasova koji će otići na SNS zahvaljujući korupciji, prevarama i slično, ali stručnjaci ovi koji analiziraju preferencije građana smatraju da to ne može dramatično da utiče na ishod izbora.
1: Kakva je situacija sa medijima? Samo malo da se dotaknemo i toga, pošto slovenački ogranak N1 također ima velike probleme. Možda samo malo o tome šta se zapravo desilo sa N1, sa novom...
0: Zapravo se tu, kako bih rekao, građani koji to posmatraju, oni vide već određene promjene na tim televizijama i na drugim medijima u okviru Alpak, sada Alpak grupacije. Oni će naravno do izbora biti sve jači. Vidimo otpore unutar redakcije kada se govori o promjeni urednika i uređivačke politike, i to je sad borba, kako bih rekao, borba sa vremenom. Ono što ljudi trebaju da znaju jeste da je kupovina medija nekadašnje United grupe zapravo deo jednog veoma ozbiljnog međunarodnog finansijskog aranžmana u kojem je učestvovala Orbanova vlada, očigledno vlada u Beogradu, i moguće da su tu i neke druge vlasti ili partneri njihovi imali nekakvu vrstu uticaja. Ono što znamo pouzdano jeste da iz državne fondacije Mađarske Alpa grupaciji 2022. godine uplaćene su desetine miliona evra da bi Alpak mogla da kupi Euronews. I onda tu dolazi, očigledno je se već tada spremala ovo što se sada dešava, a to je činjenica da što se tiče Vučića, ta grupacija čini, i u toj grupaciji su gro nezavisnih medija, da mu to jako smeta, da oni ostvaruju veći uticaj nego svi režimski mediji zajedno, i da ih treba po svaku cenu ili ugasiti.

0: spasiti ili na neki način preuzeti kontrolu. Kažem, to je proces koji traje, veliki su otpori i vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Ono što je jasno, evo i time ću da završim priču o medijima, ono što je jasno jeste ako N1 i Nova u Srbiji postanu isto tako mediji bliski vlasti kao i drugi mediji u Srbiji, da slobodno kažem režimski mediji, njima će cena pasti dramatično, oni će ići ka gašenju, jer na tom polju režimskih medija je već velika gužva, što samo svedoči o tome da kupovina medija N1 Nova i u stvari te medije United grupe nema veze ni sa financijama, nego je da je to u pitanju jedan čisti politički aranžman i da opak grupa zapravo porobljava te medije na svoju financijsku štetu. Očigledno im je tu neku štetu već neko nadoknadio.
1: Da li očekuješ da će se situacija zaoštravati? Čujemo se, Nedime? Halo? Aha, mislim da smo... Nedime, da li...
0: Čujemo se.
1: Ja, mislim, mi te čujemo odlično. Ne čuješ ti nas? Da? Možda da probamo još jednom da pozovemo. Probat ćemo još jednom. U kontroli leta Radija Student večeras pričamo o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji koji su zakazani za 25. oktobar. Čuli smo od Nine Mihajlić iz aktivistične grupe Sviće o neregularnostima pri otvaranju biračkih mesta, pri prijavljivanju građana u inostranstvu. Čuli smo da se građani koji su zainteresovani... Aha, evo, čujemo se, Nedime?
0: Da, prekinula se, bila veza, jel sve u redu?
1: Sve u redu, evo, odlično, važno da si ti nazad, jer sam imala samo još dva pitanja, čini mi se vrlo važna, zahuktava se kampanja i vidimo, svedoci smo da se dešavaju i svakakva nasilja, fizičke povrede i studenata i ljudi koji su otvoreno na mrežama protiv vlasti i tako dalje. Šta misliš da će se još dešavati do izbora, imamo dve nedelje?
0: Da, ja sam već rekao da zapravo vlast nema nikakvu drugu ideju i ona jedino što može da ponudi jeste nasilje i zastrašivanje građana. To zastrašivanje je, kako bih rekao, po svim osnovama. Prvo, već sada i Vučić u kampanji zapravo otvoreno preti građanima, govori stvari koje ne bi ni jedan političar smeo sebi da dozvoli, bukvalno da preti građanima fizičkim nasiljem. Onda imamo to, naravno, medijsko nasilje i tako dalje. Cilj je zapravo da se zastraše građani. Ja mislim da je ključni cilj Srpske napredne stranke na ovim izborima da demotiviše građane da izađu na izbore, da spusti izlaznost, zato što njima visoko izlaznost nikako ne odgovara. I zato i stvaraju takvu atmosferu da građani razmišljaju da li ja da idem na dan izbora, možda će biti neki problem, možda će biti neko nasilje, možda ću kasnije imati neki problem i tako dalje. I zato se koriste falange njihove. Drugi cilj njihove kampanje jeste da pokuša ono što su uspešno radili sve ovo vreme, da promovi, oni zapravo nemaju, kakve rezultate njihovog rada su katastrofalni. Oni ne mogu sada izađu na izbore, kažu mi smo odlični, mi smo super, nego njihova je poruka i ovi sve studentske liste nisu ništa bolji od nas ili su gori od nas i tako dalje, jer žele da vrate u politički javni promet onu krilaticu koja je izlizana i u mom smislu, izvinjam se što upotrebljam rad, potpuno idiotska, a to je kao svi su isti. Jel se smatra da oni žele zapravo studentsku listu da uvalji u neku vrstu blata da bi građani, deo građana rekao, evo vidiš, svi su isti, svi se bore samo za pozicije i slično, neću ja da glasam i tako dalje, jer je ta njima krilatica jako puno pomagala svih ovih godina. E sad, koliko ja mogu da vidim, studentska lista se jako dobro bori protiv toga.
1: Možeš li da zamisliš da 26. oktobra, odnosno 25. već uveče, Vučić Aleksandar prizna poraz na izborima ukoliko se to zaista desi?
0: Ne mogu to da zamislim, to ne mogu da zamislim, to se sigurno neće desiti. Međutim, ono što ja ipak očekujem jeste da on, čak i ako ne želi da prizna izbore, oni vrhuška, da će na kraju morati to da urade. Naravno, ukoliko Studentska lista, kako se i očekuje, ostvari pobedu i odnosno pokaže se da može da formira vladu. Zašto to mislim? Zato što mislim da mnoge institucije sistema samo čekaju, kako bih rekao, legitimitet od građana da se odupru kontroli Aleksandra Vučića. Ostaće te vrhuške u raznim institucijama verne Vučiću, jer su svoj život vezale za njega, ali u dubini tih institucija već sada postoji jedan ozbiljan otpor koji će se tada pokazati validnim. Nešto slično kao što se desilo i sa Miloševićem, koji je također odbijao da prizna rezultate izbora, čak je hteo da šalje tenkove na građane, mislim to su istorijske činjenice, ali to mu nije moglo da uspe, jer je jednostavno izgubio bilo kakav legitimitet.
1: Hvala puno Nedime na ovom razgovoru i iscrpnoj odličnoj analizi predizborne situacije u Srbiji.
0: Hvala vama puno.
1: Bio je ovo Nedim Sjedinović, novinar Nedeljnika Vreme, u kontroli leta Radija Student.

0: Čuli smo O mamu sa Canetom i Antonom i pesmu Energija srca i to je bilo sve u današnjoj kontroli leta. Slušajte nas ponovo za dve nedelje 24. oktobra u 6 sati popodne. Do tada vas pozdravljaju Vera koja je brinula o tonu, muzička urednica Jelena Dobrosavljević i urednica i voditeljka Biljana Žikić. Budite dobro, sutra izađite na slovenački referendum, ko može, izađite za dve nedelje 25. oktobra na izbore za srpski parlament, ko može. Nadajmo se da izlaznost bude zaista velika i da se na taj način najbolje pokaže volja biračkog tela. Slušajte Radio Student, čujemo se za dve nedelje. Ćao! Novice, intervjui, dogodki, glazba. Odaja v srpskem jeziku.
1: Dobar dan.
0: Kontrola leta.
2: Poslušate Radio Student.
3: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
4: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
5: Let's make a dub delay. Dub delay. Dub delay.
6: Alternatively, you end up with a ping-pong delay.
5: If you set the feedback very low...
7: In the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
8: Predragi auditori Radia Student, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Student.
3: So that's it for this video.
9: So that's it, that's the delay unit.
7: Keep it simple, trust your ears and don't forget to hit subscribe for more.
10: Kultura in humanistika.
11: Znanost.
10: Politično dogajanje.
11: Glasba.
10: Univerza in študentje.
11: Fantastičnih erešovskih pet.
10: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
11: Prijave so odprte do 18. oktobra.
12: Sam da imaš ambicije.
13: Klubskega maratona 2026.
14: Graben,
15: Lerika,
14: Rental Nič Nič 12,
15: Rekeson,
14: Dylan Knis
15: in Tres Madres.
14: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
15: Kaš Ajdovščina,
14: KVŠ Zakon Vrhnika,
15: Kumpenca Novo mesto,
14: MC Podlaga Sežana,
15: AKC Nama Škofja Loka,
14: Agada Gustav Pekarna Maribor,
15: Mladinski center Gornja Radgona,
14: Kavarna Budi Ptuj,
15: Smak Cirkno,
14: Kotlovnica Kamnik,
15: MKNŽ Ilirska Bistrica,
14: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
15: KŠOK Koper
14: in finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
16: Radio Student.
1: Poslušate Radio Student. Poslušate Radio Student. Poslušate Radio Student. Poslušate Radio Student. Poslušate Radio Student. Poslušate Radio Student. Poslušate Radio Student.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Dumb. Yeah. Dumb. Yeah. Dumb. Yeah.